0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.